במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. פרשת ניצבים. הפרשה פותחת כך: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כל איש ישראל, לברכה בברית השם אלוקיך אשר קוראת עמך היום. הפרשנים מסבירים כי המילה ניצבים פירושה עומדים איתן. פסוק זה מלמד כי עמידתנו האיתנה מותנית בכך שכולנו נעמוד יחד. בכל מקום שנאמר היום רומז הדבר על יום ראש השנה. ואכן פרשת ניצבים תמיד היא השבת הסמוכה ליום הקדוש הוא יום ראש השנה. אתם ניצבים היום, כלומר אם רצונכם להיות ניצבים ועומדים בקומה זקופה בראש השנה, כדרך האדם היוצא זכאי בדין, העצה לזה היא כולכם, כלומר שתהיו מאוחדים עם כל עם ישראל. כאשר תהיה בלבבכם אהבה גדולה לכל אחד ואחד מישראל, באופן זה תהיו מובטחים לצאת זכאים בדין ותזכו לשנה טובה. אמר הרב קוק, צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלוקי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה, ובזה הוא זוכה לתשובה. משה מסביר לעם ישראל שאם הם חפיצים להמשיך ולעמוד ניצבים לאורך כל הדורות, הם יצטרכו להקפיד על רעיון אחד, מילה אחת שמקפלת בתוכה את שורש הברכה של עם ישראל, והיא כולכם. האחדות והאהבה והאחווה שביניכם, חרף כל ההבדלים והמחלקות, היא מקור הברכה. הסיבה העמוקה לכך שנאמר כולכם היא שכלל ישראל הוא זה שעומד לפני הקדוש ברוך הוא, כי ליחיד יש בחירה האם לשמור את מצוות התורה או לא לשמור. אבל כלל ישראל הוא מעל הבחירה. כלל ישראל הוא הבטחה ויצירה אלוקית שעליה נכרתה ברית נצחית שלא תופר. לכן כאשר היחיד מצליח לנתק את עצמו מצרכיו האישיים והפרטיים ומהחשבונות הקטנים שלו, הוא מתרומם לנקודה אחת בלבד, להיות בטל לכלל ישראל. ואז הוא אומר לעצמו, אני חלק מעם ישראל, ורצוני הוא הטובה הכללית של עם ישראל. בראש השנה נתייצב לבני הקדוש ברוך הוא כולנו כאחד, נחדש את הברית ונזכיר לקדוש ברוך הוא, כי אנו סגולתך ואתה אלוקנו, אנו עמך ואתה מלכנו, ונאמר לפני בורא עולם, את פניך השם אבקש.

0: פרשת השבוע עם רונית מיכלינגרוף.
1: גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. פרשת וילך. הפרשה פותחת, וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל ויומר עליהם. שואלים פרשנים, מדוע משה צריך ללכת אל כל העם ולהיפרד מהם? הרי לפני כן משה כבר דיבר אל כל ישראל בכדי להיפרד. ואז מסבירים כי משה עכשיו רצה להיפרד בצורה אישית ולא בצורה רשמית בנאום כולל אל כל העם. לכן, אחרי שמשה שחרר את העם, הוא צעד משבט לשבט כדי להיפרד אישית. התנהגות זו מתאימה לאופיו של משה, שכתוב מעיד בו עליו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כתוב במדרש, אמר משה,

גם מי שהיה אספקלריה מהירה. הפרשה פותחת בוילך משה. בדרך כלל, כאשר משה רוצה לדבר עם העם, כתוב שהוא מקיל אותם אליו. אז מדוע כתוב כאן וילך? הרי בדרך כלל הוא מביא אותם אליו. זה מעביר אותנו לתחילת ספר שמות, שם נאמר, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. וכן מופיע פועל וילך, כאשר משה קיבל את שליחותו, ובמפגש הראשון שלו עם עם ישראל כתוב, וילך משה ואהרון ויאספו אל כל זקני ישראל. כלומר, הלשון הדומה שם וכאן מרמזת שיש כאן כן סגירת מעגל. בהליכותו כאן משלים משה את שליחותו שנפתחה שם. בחיים כמו בפרשה הולכים קדימה, וגם אם טועים ונופלים, מתקנים וקמים וממשיכים. עלינו לזכור תמיד כי העתיד איננו חסום, והשערים לעולם אינם ננעלים. אריק לוי בשירו של שמולי קראוס מבקש ללכת ללכת. זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה, יש ללכת ללכת, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?
0: לכבוד

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בדוק.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: המחסן למקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
17: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
21: אין על הגדיר.
22: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 קפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס קפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש קפוא, רק 89 שקלים.

0: עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, פה, במשתלת יצן והכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יצן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסן החשמל.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: במנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: המחסן המקצוען.
8: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתן, והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
11: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: זמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM. מיד באילת, שלום לשבת עם שר צברי.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חשד לירי לעבר לובים בניין מגורים במרכז הרצליה. שוטרים שהגיעו למקום איתרו סימני פגיעות. חוקרי הזירה זומנו למקום לצורך איסוף ממצאים. נסיבות האירוע נבדקות. על רקע אירועי הרצח ביומיים האחרונים, עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו הלילה בנצרת. הכוחות נכנסו למספר מתחמים השייכים לכנופיות ועצרו 10 חשודים, חלקם ניסו להימלט. במקביל, אותר מספר רב של אמצעי לחימה, בהם רימון רסס ואקדח. כתבנו בצפון נידן אבני מציין כי במהלך הלילה הקודם נעצרו יותר מ-20 חשודים במסגרת המאבק בפשיעה. כ-45 קילוגרמים של קנאביס ויותר מ-300 שתילים נתפסו בדירת מגורים בחדירה. במקביל נעצרו 3 חשודים ובמהלך חיפוש בביתו של אחד מהם נתפסו כ-500 גרם חומר חשוד כסם מסוג קנאביס כשהוא מחולק ומוכן על פי החשד להפצה. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה. הלחימה ביהודה ושומרון. כוחות צה"ל מחטיבת שומרון בהכוונת שבק השלימו מבצע חטיבתי שערך 48 שעות במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים. הכוחות סרקו מאות איתורים, תחקרו עשרות חשודים ועצרו יותר מ-10 מבוקשים. בנוסף, הושמדו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה וכן הוחרמו אמצעי לחימה מוחבאים. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני צבא, לילך שובל. בחירות 2026. 39% ממצביעי גוש האופוזיציה מתנגדים לממשלת אחדות אם אין לגוש 61 מנדטים, כך עולה מסקר ישראל היום. לעומת זאת, 34% בלבד בגוש נתניהו מתנגדים לממשלת אחדות, בהנחה שראש הממשלה לא יצליח להרכיב ממשלה יחד עם מפלגות הגוש. הנתון הבולט בסקר מציב בשורות רעות לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן. רק 32% ממצביעי ביחד ו-27% ממצביעי ישראל ביתנו מעוניינים במועמד שלהם לראשות הממשלה, גם במקרה שמפלגתם היא לא הגדולה בגוש. הסקר המלא עכשיו באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
7: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: עכשיו באילת, שלום לשבת, עם שר צברי. אילת, 102 FM. עכשיו באילת, 102 FM. שלום לשבת, עם שר צברי.
1: שלום לשבת, בוקר טוב אילת, סוף שבוע רגוע, חג שמח שיהיה לנו. כן, בעוד שבוע בדיוק נציין את ראש השנה. איתכם באולפן אני, שר צברי, והתחלנו רשמית, אפשר לומר, את הקאונטדאון לראש השנה, כי אנחנו נרחיב את השולחן ונפתח בקבוקים. ולמה אני מתכוון? גם היום, גם בשבוע הבא, נציין ונחגוג בתוכנית את חגי תשרי. כלומר, באנו לאולפן לעשות שמח, כזה, ממש ככה.

0: אבל קודם, מי רוצה זר פרחים משגע לחג מתנת פלאור פקטורי במרכז איזידור? אתם מוזמנים להיכנס להגרלה שלנו לזר פרחים. כל מה שצריך לעשות, לסמס את צמד המילים שלום לשבת, פשוט שלום לשבת בוואטסאפ כזה, 054, זה מספר הטלפון, 054-6-102-345. אני אעשה את זה יותר לאט, 054-6-102-345. מברוק גדול ליונתן טשלונג, טשלונגינג, טשלונגינג, כזה, זה השם משפחה שנראה לי, שזכה בזר הפרחים בשבוע שעבר. יונתן, אני מקווה שהבית שלך ירוק ומעניין יותר עם הזר. בוקר טוב לאריק בן אריאל, לסמדר סלונים, לגרי סגור, כל הצוות המאמם הזה של התוכנית. בואו ניצא לדרך עם היעלום, שזה אתה אריק, אתה היעלום של התוכנית, בבקשה.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

אמדורסקי, רכבת לצפון, אתם על שלום לשבת כאן ברדיו אילת. הנה תזכורת נוספת לזר הפרחים. אם אתם רוצים להיכנס להגרלה, כן, לזר פרחים משגע לחג. מתנת פלאור פקטורי במרכז איזידור. פשוט וקל, סמסו את המילים, את צמד המילים, שלום לשבת, כי זה שם התוכנית, למספר טלפון 0546-102-345. זר פרחים, הזדמנות מצוינת ככה ביום שישי לסגור פינה לאישה, לבן זוג, למי שתרצו, עם זר מיוחד. שלום לשבת, צמד המילים, למספר הטלפון 054-6-102-345. ממש בעוד מספר דקות נדבר על השחייה הגדולה של מפרץ אילת, כן כן, הים סוף סוף שלנו כאן, שזכה במקום הראשון בתחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם, מקום ראשון. אבל על זה נדבר עוד מעט, כי קודם נשמע את דבר המקרסם, שיר, איזה זה עם המכונית, כאילו עם החיפושיות שנוהגות במכונית, תן לנו אותו אריק.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה.

0: של מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
4: המחסן המקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
5: אלעת, מלשטיין FM.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: התוכנית בחסות.
11: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
12: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: נועם קליינשטיין מהפנט, שיר חדש, תתחדשו, 24 דקות לאחר שעה 10. אתם על שלום לשבת, כאן ברדיו אילת, ואם כבר אילת ותוכנית שמיועדת ומוקדשת לנו, התושבים, זה הזמן לדבר על השחייה הגדולה. מפרץ אילת זכה במקום הראשון בתחנות, בתחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם. השחייה כללה, או כללה, או יותר נכון, השחייה התקבלה בזכות מיצב סביבתי ייחודי שיצרו תלמידים, שקוף על פלסטיק, כך זה נקרא, יצירה בדמות מדוזה שמורכבת מפסולת שנאספה על ידי התלמידים מחופי המפרץ. במיזם השתתפו תלמידים מהנהגות ירוקות, מכיתות ד' עד ו', בהובלת האומנית הסביבתית, רב תחומית, חוקרת טבע, אקטיביסטית, וצלמת החיה, ויוצרת באילת. בוקר טוב, ענת שטקלר.
1: בוקר אור.
0: שחייה במקום הראשון בתחרות הנוער של המפרצים היפים בעולם, איך נוצר רעיון ליצור דווקא מדוזה ענקית מפסולת?
1: אז קודם כל, למה מדוזה? כשמסתכלים על אוסף הבקבוקים, גם הטורקיז, הכחול, השקיפות של הפלסטיק, זה פשוט זועק מדוזה. גם האלסטיות של הצורה והאופן שבו האור עובר דרך הבקבוקים, הם הדבר הכי קרוב ליצור הימי המאפנט הזה.
0: אפשר גם לוויתן, את יודעת. תגידי, התלמידים אספו את הפלסטיק לבד? כלומר, בעצמם החופים או שהם... כאילו...
1: אז כדי להיות הכי כנה, רוב הבקבוקים לא נאספו מתוך המים או מרצועת החוף, כן? וטוב שכך, קריית אילת באמת עושה עבודה נפלאה בניקיון החופים, ואני נערכתי לזה. פשוט עטינו כפפות, חלק מהבקבוקים באמת היו על החוף, אבל הרוב המוחלט היה ממש על... בקבוקים שבצבצו מתוך פחי ההשפעה הפזורים לאורך החוף. אנחנו תפסנו את הבקבוקים שנייה לפני שהרוח הפכה אותם למפגע סביבתי בים.
0: כאומנית סביבתית, איך הופכים נושא כבד כזה שנשמתי עכשיו, אפילו נושא כבד מרתיע כמו זיהום פלסטיק, למשהו שמלהיב ילדים, גם ליצור, גם לפעול למענו?
1: זה פשוט מאוד. קודם כל עושים הכנה. הילדים לא באו טבולה רסה, הם ידעו לאיזושהי מטרה הם מגיעים. ובסוף, ראיתי את התשוקה האדירה שלהם, ובסוף, כשהם רואים את המוצר המוגמר, זה פשוט גאווה, זה פשוט מרגש.
0: לעבוד עם דור העתיד של אילת, את מרגישה שהם כבר יותר מודעים לסביבה, לאקולוגיה, לפחות יותר ממה שאנחנו היינו בגילם?
1: בטוח, כי קודם כל יש עבודה נהדרת במערכת החינוך על כל הנושא הסביבתי, גם מה שקורה בים, מה שקורה במדבר. אני חייבת לציין שזה לאו דווקא התלמידים. נכון שהתלמידים עשו את זה, אבל מה שקרה פשוט זה כשבניתי את הקונסטרוקציה על הטיילת, זה היה סוף שבוע. ואנשים פשוט עברו מאנשי חינוך או סתם אנשים מטיילים, והם פשוט עצרו, התפעלו, החמיאו, צילמו, שאלו שאלות. היו כאלה שאמרו לי שהם הולכים לעשות את זה בגנים שלהם, בבתי הספר, הורים עצרו להסביר לילדים. ממש נוצר שם ברחוב מין שיח סביבתי ספונטני ומקרב.
0: מקום ראשון, יצירה ב...
1: עשה, עשו את זה לטובת הציבור הרחב ולהעלאת מודעות. זה נתן ממש ערך עצום לראות איך אנשים מסתכלו על פלסטיק לא כמשהו מזהם, אלא כחומר גלם מופלא ליצירת אומנות.
0: מדהים, מקום ראשון, יצירה בדמות מדוזה. את יודעת מה זכה? מה היה המיצב למקום השני, השלישי?
1: אין לי מושג, ואם להגיד את האמת, אף אחד מאיתנו, כולל היחידה הסביבתית, לא חשבו שזו תחרות. אנחנו לא באנו בידיעה שאנחנו מתחרים, אנחנו באנו בידיעה של לעשות משהו חינוכי להעלאת מודעות. זו הייתה הפתעה, והפתעה טובה.
0: לגמרי, את יודעת, אולי יכולה לפרוט בפנינו קצת מה זה ארגון המפרצים היפים בעולם, ענת?
1: כן, לפי מיטב ידיעתי, כל שנה מצטרפים לארגון הזה מפרצים שחושבים שהם מתאימים. מתוך 50 מפרצים, נדמה לי שיש רק 42 שהתקבלו, ופשוט הם צריכים להוכיח גם פעילות סביבתית, גם חינוך, גם את היופי, להיות פעילים, לא להיות רדומים.
0: שתי שאלות אחרונות קצת יותר אישיות, כאומנית שחוקרת, מצלמת את המדבר, את הים של אילת, שני עשורים לפחות, מה המקום האהוב עלייך במפרט שחובה עלינו לשמור עליו?
1: חובה עלינו לשמור על כל המפרט.
0: תודה, תשובה נכונה, אכן.
1: אין מקום ספציפי, אבל אני יכולה להגיד שיש השונית, אני מכירה אותה כמו כף ידי, אני בעיקר צוללת צלילות לילה, אני רואה דברים שלא רואים ביום, ואני חושבת שאחד המקומות היפים, באמת באמת שכדאי לבקר שם ולשמור כמובן, זה חוף קצה לכיוון הדולפין, הריף הדולפינים.
0: כמובן.
1: יש שם פינת חמד, כמובן שתלוי בעונה, ועוד מקום שאני חושבת שכדאי ממש להפוך אותו לשמורת טבע, זה טור ים. יש שם עושר גדול מאוד של מגוון מינים שאני לא רואה במקומות אחרים.
0: טור ים, כמה זמן הוא זה? לא אמרתי את זה על שפתיי. איזה טיפ קטן ופשוט את יכולה לתת למאזינים שלנו לפעילות ירוקה כזאת עם הילדים בחופשה הקרובה של החג?
1: אתה מדבר על חגי תשרי?
0: כן, חגים, חג, כן.
1: אז בדרך כלל בחגי תשרי הרבה גופים נרתמים לעשות את זה. אני מניחה שברטג יש בחוף אלמוג. אני כבר כמה שנים עושה עם חן לבון בקניון עזריאלי סדנאות אומנות ירוקות. אני מניחה שיהיה גם בטרמינל. עוד לא יצא הדף עם כל האטרקציות. אבל אנשים גם עושים את זה באופן פרטי. אני מכירה הרבה אנשים שיוצאים למדבר עם המשפחות ועושים פעילות סביבתית ירוקה למשפחות, למטיילים. זה נהיה קלט וזה נהיה טרנדי מאוד בארץ ובעולם, וזה כיף לא נורמלי.
0: אני לא חושב שזה צריך להיות טרנד, זה צריך להיות חלק מאורחות החיים שלנו לגמרי. מפרץ אילת, מקום ראשון, תחרות הנוער של ארגון המפרצים היפים בעולם, יצירה בדמות מדוזה, שקוף על פלסטיק. עינת שטקלר, תודה ענקית.
1: אני יכולה לתקן?
0: בטח, רצוי.
1: קודם כל זה שקוף שזה פלסטיק, ולא
0: אוקיי.
1: על פלסטיק.
0: אוקיי.
1: ודבר שני, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל השותפים, גם ליחידה הסביבתית וגם לקניון עזריאלי וגם לעיריית אילת, ו... באמת תענוג לעבוד עם כולם.
0: ושיהיה
1: חג שמח, שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. אמן ואמן, תודה רבה, עינת. אנחנו, כן, אנחנו, אני מלא גאווה, כי גם יש יותר מודעות, ויש יותר יצירה, ויש יותר מקום ראשון. וול דן לכולם. מוזיקה, ממשיכים מיד.

0: עכשיו באלת.
1: שלום לשבת עם שר צברי.
0: וב-12 בצהריים,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: התוכנית בחסות.
3: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפו בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
12: למהדרין.
13: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
14: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
2: אילת, 102 FM.
13: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
0: התוכנית בחסות.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

יהודית רביץ עכשיו, הכל בסדר תמיד, צריך להיות בסדר, לא רק עכשיו, תמיד ותמיד. 9 דקות לפני השעה 11, כן, אנחנו חותמים שעה אחת מתוך שעתיים, תוכנית חגיגית לקראת ראש השנה, חגי תשרי כאן ברדיו אילת. שלום לשבת, זו התוכנית, וכן, יש לנו עוד שעה מגניבה, מיוחדת גם עם אסטרולוג, גם עם פינת הנחת תושב, והרבה מוזיקה טובה שהכנו עבורכם. סמדר סלונים היא המפיקה, אריק בן אריה הוא הטכנאי, גרי סגור על העריכה המוזיקלית, ואני סער צברי. אבל לפני שנחתום, ואני מחייך כל הזמן אריק, תודה לך על כך, לפני שנחתום, נעשה לכם תזכורת אחרונה בהחלט להגרלת זר הפרחים המיוחד, הצבעוני, הירוק, מתנת פלאור פקטורי במרכז איזידור, לא עוד חנות פרחים. אם אתם רוצים להיכנס להגרלה המיוחדת הזאת של הזר, פשוט וקל, באמת אין פה יותר מדי כאילו הדרכה או משימות, קחו את הסלולר ליד, שאני מניח שהוא כבר אצלכם ביד, וסמסו לנו את המילים שלום לשבת, זה שם התוכנית, שלום לשבת, זה כל מה שצריך לעשות. שלחו את שלום לשבת למספר הטלפון 054-6-102-345, 054-6-102-345. הגרלה, יש עד סוף השנה גם הבאה אפשר לשלוח את ה-SMS הזה, אבל זהו, זו התזכורת האחרונה שלי. אריק, דיברתי מספיק, אני יכול לחתום את השעה? אז אחלה, מוזיקה, חדשות, ואיך עוזרים?

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אילת, מרשטיין FM.
5: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
13: התוכנית בחסות...
14: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
15: מיד באילת. שלום לשבת. עם שער צברי.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: שלום רב, ושעה 11, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל קץ מברך על השלמת תיאור התשתיות ברכס אלי טייר שבדרום לבנון, ומצהיר ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון.
19: כיבוש רכס אלי טייר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות אלי טייר שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה. כעת צה"ל ישלים את ניטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
18: ניסיון פיגוע הדקירה לפנות בוקר בשער שכם שבירושלים. לוחמי מג"ב חתרו למג"ב וחיסלו את המחבל שניסה לדקור אזרחים ולוחם. מפקד משמר הגבול שיבח את הלוחמים ואמר, מחבל שיוצא לרצוח אזרחים או לפגוע בלוחמנו צריך לדעת שיחוסל.
3: אני רוצה להגיד לכם שפעלתם מלוחם מצופה. פעלתם בצורה נחלשה, פתרתם למגע, בנתם פיגוע גדול, ביצעתם את זה באופן מקצועי, יישר כוח לכם, אנחנו מגיעים בכם, מה שעשיתם.
18: לאחר מספר יממות של שיבושים באספקת המים, משרד האנרגיה ורשות המים מעדכנים כי במהלך היממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות. אספקת המים לכלל התושבים ולמגזר החקלאי נמשכת כסדרה וללא כל הגבלה, וזאת בזכות שילוב של תפעול דינמי במתקני ההתפלה, לצד הגברת הזרמת המים מהכינרת וממאות קידוחים ברחבי הארץ. לקראת סוף השבוע, עם הירידה הצפויה בצריכה הפרטית, תמשיך חברת מקורות במילוי מסיבי של המאגרים הארציים, במטרה להבטיח מענה מלא לקראת השבוע הבא. ולסיום כלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
2: עליות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב, מובילות את העליות מניות השבבים ומניות חברת הנדלן דינרי, שמשלימה מהלך עליות של כמעט 10% בשבוע. הדולר נחלש כעת בעשירית האחוז לרמה של 3 שקלים בדיוק. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק עולים כעת בחצי אחוז, ומחיר הנפט יורד מעט לרמה של 91 דולרים לחבית.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: היום נאה, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

הצליל, או יותר נכון הסאונד המקולקל הזה, זה סימן העיקר של המוזיקה האלקטרונית בשנות ה-90, Show Me Love, Robin S. בוקר טוב לכם, שעה שנייה של שלום לשבת, תודה שאתן ואתם איתנו כאן ברדיו אילת, באולפן אני, שער צברי, על ההפקס, מדר סלונים, אריק בן אריה על הקונסולה, גרי סגור על הצלילים. בשעה הקרובה אנחנו הולכים להציץ ישירות אל העתיד עם האסטרולוג אמי גוטמן, שפגע בדיוק, ממש, בדיוק מדהים כזה בכל התחזיות הלאומיות, הבינלאומיות בשנים האחרונות, והוא יספר לנו קצת על משמעות הכוכבים, ואולי נזכה לדעת גם מה יהיה איתנו בשנה החדשה. גם בפינת הנחת תושב נבדוק איכן הכי משתלם לקנות את האלכוהול שלכם, שלי, שלנו, לחג באילת מבלי לחתוך את הכיס. נשארים ביחד, שעה שנייה, הנה אנחנו מתחילים, ואת השעה השנייה הזו, לא הבנתי מה זה אומר, את השעה השנייה הזו, נפתח עם אירועי סוף השבוע באילת ובאזורנו, היום יום שישי, כבר אתמול הגיעו מלא אנשים לפסטיבל אמנזיה, מסיבת הבריכה המרכזית של הפסטיבל היום בשעה אחת במלון לאונרדו, רויאל ריזורט. ואם אתם טועים מה זה הפסטיבל הזה, אז ליינאפ מוזיקלי של נבחרת אומנים מהשורה הראשונה, במת ענק מודולרית בעיצוב ייחודי למדבר, מערכות שמע מתקדמות, מופעי לייזר ועוד ועוד. זה קורה החל מ-11:30 בלילה ועד שעות הבוקר המוקדמות. אני מניח שאתם יודעים שלהגיע לפסטיבל, רק עם שאטלים כמובן, שאטלים חינם שיצאו כל הזמן ממתחם האקספו אילת, מאזור המלונות, ואין גישה, כן, אין גישה לכלי רכב פרטיים. פסטיבל אמנזיה, פסטיבל המוזיקה והאומנות ערבה מבעבעת, כן כן, בית פארק תמנע, מופעי שקיעה אקוסטי מול הערים, סדנאות יצירה לכל המשפחה, וגם מתחם אוכל מקומי. קבלת שבת מוזיקלית בתיילת מלון הרודס, מופע קבלת שבת פתוח לקהל עם אומנים מקומיים ושירי ארץ ישראל הישנה והטובה, כמו שאריק אוהב. יום שבת, גם אחר הפסטיבל ממשיך עם אירוע סיום מסיבת בריכה בשעה 13:30 במלון לאונרדו רויאל ריזורט, ומופע המזרקה המוזיקלי לכל המשפחה כמידי שבוע, כולכם מוזמנים למזרקה בגן בנימין בשעה 8:30 לאטרקציה של אורות, מוזיקה ומים. סיור צפרות וזריחה בפארק הצפרות באילת, שבת בבוקר 7, אם אתם משכימי קום לפני הג'חנון או אחרי, סיור מודרך בעונת הנדידה של הסתיו, צפייה יצא לי, אבל זה צפייה בציפורים שנודדות בדרכן מאפריקה. ואם אתם עולים למרכז, או יותר נכון יוצאים מהמחסום ומגיעים לבאר שבע, יורם גאון, גם פה אריק בטח יואב, במופע לעתים גדול במשכן לאמנויות במה, מוצאי שבת יורם גאון, מופע חגיגים, כל הקלאסיקות של התרבות הישראלית, רוזה רוזה ועוד. ולקראת ראש השנה, אומנם לא באילת ואפילו לא קרוב לאילת, אבל מי שבאזור ממש שווה, בבאר טוביה. טוביה? טוביה. שוק עיקרים חגיגי לקראת ראש השנה, זה קורה היום, אם אתם...

כאילו, אם אתם שם, אם אתם שם, כי זה היום. שוק מיוחד ברחבת המחלבה בבאר טוביה, וביום שלישי כאן באילת, שלישי נשי, בית מחוברות ביוזמת קבוצת מנהיגות נשים, מזמין אתכן הנשים לערב נשים לקראת השנה החדשה, בסימן תשליך, לשחרר, לבחור, לזמן. המיקום, חוף הנשים, בשעה 8, קוד לבוש, לבן, עלות, 25 שקלים. יום רביעי, אסף מור יוסף מגיע לתיאטראות אילת במופע סטנדאפ שאסור לפספס, מחיר 149 שקלים. סטנדאפ. טוב, עד כאן אירועי סוף השבוע, באילת, באר שבע, הגענו עד באר טוב, ויפה לנו. מוזיקה, והנה, יוצאים לדרך שעה שנייה.

0: 16 דקות לאחר השעה 11 הדג נחש לזוז, לזוז, לזוז עם MC שירי. אתם על שלום לשבת, תוכנית חגיגית לקראת חגי תשרי ולקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה. זה הזמן קצת, אתם יודעים, לפתוח את העיניים, לפתוח את האוזניים, בעיקר גם את הלב. כי הוא חזה את הניצחון של נתניהו ב-2015, את מתקפת הסייבר העולמית ב-2017, את נחיתת בראשית, ואפילו את רעידת האדמה בטורקיה. הוא לא משער, הוא מחשב מפות שמיים בדייקנות. ולכן לקראת השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, איתנו אסטרולוג עמי גוטמן. עמי, שלום לשבת.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: אני בטוב, אני מקווה שגם אתה, ורגע לפני בעצם הכוכבים והתקופה שאנחנו נמצאים, קצת יותר על אסטרולוגיה. כי אתה ידוע בגישה מאוד מדויקת, אנליטית, כמעט מתמטית. איך מסבירים לאנשים סקפטיים שהאסטרולוגיה היא בעצם כלי לקבלת החלטות ולא הורוסקופ נגיד בפייסבוק?
1: טוב, זה באמת צריך קצת להכיר יותר, להסכים לעשות מפה אישית אולי, ולא רק לקרוא את הלחם בשעשועים להמונים, כי בסוף אי אפשר להיות מאוד מדויק כשמדברים להמונים. העולם לא מתחלק רק ל-12 מזלות, לכל אחד מאיתנו יש את המפה שלו, שעניין מורכב. בעצם הרגע שבו אדם נולד, עושים פרינט סקרים, כן? תביעת האצבע לכל האישיות שלו, איפה היו הכוכבים ברגע הלידה. והשמיים כל הזמן בצוזה. לאורך אלפי שנים עקבו אחרי הכוכבים, בצורה אמפירית, ניסו להבין מה המשמעות כשכוכב נמצא בנקודה כזאת ובנקודה אחרת. גם אם לא יודעים להסביר את סיבת המתאם, מצאו את המתאם עצמו. הרי הכוכבים נעים במחזוריות סביב השמש, ואנחנו, יש לנו את המחזוריות של החיים עצמם. יש איזה מתאם, כן? יש איזה סדר בטבע, תרצה אפקט הפרפר, משהו קורה במקום אחר משפיע, או איזשהו סדר, אפילו לא דווקא קשר של השפעה. וכשנכנסים יותר לעומק, כן? אז אפשר כבר לקבל התרשמות. נתת דוגמאות של דברים שחזיתי, רק אני אתן דיוק קטן, לגבי בראשית, חזיתי את התרסקותה, כן? ועשיתי את המפה לפי רגע, לפי הרגע שהיא אמריה חללית בראשית שישראל שלחה לירח, אז כתבתי שבנחיתה על הירח שם תהיה הבעיה, ושם אנחנו זוכרים את הפיצוץ הגדול. ובסוף לתת לכל אחד את התחזית שלו, זה צריך לפי המפה שלו. אני מתרכז בלתת באמת אווירה כללית בשמיים, מה קורה באופן כללי בעולם, ועל אנשים שאנחנו כולנו מכירים, כן? מה קורה עם ראש הממשלה, מה קורה עם איראן, מה קורה עם טראמפ, וכן הלאה.
0: קודם כל, תודה על התיקון והדיוק. תחזית האירועים עולמיים, אפשר לומר מטורפים, וכשאתה יושב מול המפות ורואה את התחזיות האלה מראש, הידיים קצת רועדות?
1: אז התרגלתי. אפשר להגיד שאני גם באופן כללי מאמין באיזונים. אני מציע להפחית מהדרמה שרואים. אנחנו אף פעם לא יודעים מה בדיוק מדויק יקרה, כן? אני לא מתקשר. אני מזהה מגמות. אני מזהה מגמות, ואני יכול להניח, כן? כשפתחתי, אני יכול להגיד לך שכשפתחתי את המפה ב-7 באוקטובר, אז היה לי לא פשוט, הידיים רעדו וראיתי שהולכות להיכנס שנים קשות, ובאותו בוקר כתבתי את זה, אבל השתדלתי להיות יותר מרגיע. מה שיפה בתקופה שאנחנו חיים, הכל מתועד ומתוארך, כן? אם אני כותב בפייסבוק, אז אפשר באמת לבדוק אותי לאחור, אפשר, הכל נמצא שם, ולפי זה לקבל את הרושם, אבל אני תמיד מציע להרגיע, כן? לא לקחת, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מדויק מה יקרה, והנה אנחנו עוברים שנים קשות, אבל אנחנו עוברים אותם, אז את הכל בסוף עוברים, וזה בסוף עניין גם של אישיות. אנחנו צריכים, כן, אחד יותר חרדתי, אחד פחות. וצריך לחשוב על זה לפני שפונים לאסטרולוג, כי לא תמיד אתה תשמע את הדברים שאתה רוצה לשמוע. צריך גם לפנות לאיש שיודע לגשת באיזושהי רגישות מסוימת לאדם, לא מפיל עליו פצצות.
0: אני חושב שעשינו בילדאפ לעניין המרכזי, כי כולם רוצים לדעת מה יקרה. ואם מסתכלים על השנה החדשה שבפתח, אז כולם רוצים להבין איזו אנרגיה אסטרולוגית מרכזית הולכת ללוות את מדינת ישראל, אבל אני לא רוצה לדבר דווקא על התחזית הגדולה, אלא יותר על התקופה שבה אנחנו נמצאים, מהליקוי שהיה ב-28 באוקטובר, סליחה, באוגוסט, וגם בנושא הפוליטי, ייחודים וכאלו, כאילו, אם אתה יכול קצת על התקופה הזאת.
1: נכון, אנחנו ממש עכשיו ימים בודדים אחרי הליקוי שהיה ב-28 באוגוסט, ליקוי שיצר, הליקוי, אנשים טועים לחשוב שרגע הליקוי הוא הרגע המשמעותי, זה הימים סביבו, התקופה הזאת של הליקוי, היא מייצרת באמת דרמות, שינויים, מהלכים חדשים. צריך לשים לב מה קורה סביב הימים האלה, הימים האחרונים, השבוע, שבועיים האחרונים. מאוד מעניין לראות למשל שממש סביב הליקוי ביום, באותו היום אופר וינטר הכריז על מפלגה, על הריצה שלו, וזה נותן לנו רמז שפה יש איזה מפץ במחנה הימין, והוא הולך להביא דם חדש, שינויים, ליצור לנו איזשהו אפקט של שינוי גדול. כן, השינוי הוא מביא את זה במחנה הימין. באופן כללי, אני גם אפרסם תחזית בחירות מאוד מפורטת ומדויקת, כפי שאני עושה כל מערכת בחירות. הזכרת את 2015, שזה באמת הייתה הפעם הראשונה שנתתי תחזית בחירות, ואמרתי שנתניהו מנצח וליברמן לא ילך איתו. אנשים לא כל כך הבינו, ובסוף זה ראינו איך זה קורה בפועל. אז עוד יש שאלות, איך הדברים קורים בפועל? כן, אפשר כבר להגיד, אז כשנדע יותר מי מתאחד עם מי ומי, מה הרכבי הרשימות, מי המועמדים, זה יהיה ב-9 בספטמבר, אני אקשב להכין את החזית הבחירות, אבל כבר אפשר להגיד, אופר וינטר צריך לשים לב אליו, הוא מאוד מעניין. אפשר להגיד, כשמסתכלים על יום הבחירות, שכנראה, לא רק בתחזית ולא רק, אתה יודע, אנחנו ב-27 באוקטובר, 10 בלילה, נראה את מדגמי הטלוויזיה, נראה את העמודות עולות ויונית לוי תכריז משהו, אנחנו עדיין לא נדע את התוצאות. ולא נבין בדיוק מי הולך להיות ראש ממשלה ואיך זה עובד. יהיה מצב מסובך, כנראה שבבוקר גם הוא קצת ישתנה, עוד יכול לזוז מנדט לפה, זה יכול להיות שינויים מינוריים שהם יהיו קריטיים, כמו המפלגה שפתאום לא עוברת את אחוז החסימה, או כן עוברת את אחוז החסימה, והדברים ישתנו בבוקר ויסבכו עוד את המצב. אנחנו נגלה בבוקר, אולי ב-10 בלילה נחשוב משהו מסוים, כשנראה את המדגמים, אבל בבוקר כבר יהיה לנו עוד שינויים, ויהיה מצב מורכב. נגיד גם משהו כללי, לא רק על הבחירות, ונוס, שהיא כוכב של מערכות יחסים, של יחסים בין אישים באופן כללי, באהבה בפרט, אבל בכלל בין בני אדם, וזה הסכמים והחוזים, זה כל מה שבין שני אנשים, כל החיבורים החברתיים שלנו, ונוס תיכנס לנסיגה ממש בשמחת תורה. כבר כמה ימים קודם היא מתחילה ליצור את הבעיות במערכות יחסים, והנסיגה שלה תהיה עד אמצע נובמבר. אז גם כל אוקטובר-נובמבר הם חודשים שהרבים הרגישו את זה ברמה האישית, שהמערכות יחסים קצת סובלות עם יותר בעיות. יהיו גם אולי הרבה קשרים חדשים שנוצרים, ולא בהכרח שהם יהיו קשרים מוצלחים, יציבים, שקל להחזיק אותם. גם הם יסבלו מבעיות.
0: אמא, יש לי רשימה של 20-30 שאלות, אבל יש לנו זמן מוקצה.
1: עוד משפט אחד, אני אקשר את הנושא של ונוס לבחירות עצמם. אחרי ה-27 באוקטובר התחילו לנסות להרכיב קואליציה. והוונוס צפויה לחבל בתהליך הזה, אז אנחנו צפויים בתהליך לא פשוט של הרכבת ממשלה, שגם לא ילך בקלות, וגם היום כבר אפשר לומר.
0: רציתי להיות אופטימי לרגע, אבל עמי, אני רוצה לזרוק ככה שלוש שאלות, ואני אשמח לתשובות כמה שיותר קצרות אם אפשר, בבקשה.
1: יאללה.
0: כי אתה גם מלמד, גם מעביר קורסים, ואתה בעצם מתמחה במפת שאלה, מפת אירוע, אז שאלה מאוד פשוטה או כללית, אם אדם רוצה לבחור, נגיד, תאריך לחתונה, תאריך לפתיחת עסק, יש טעות שכיחה שאנשים עושים מבלי להתייעץ איתך?
1: אז אפשר לבחור תאריך לכל אירוע שאנחנו יכולים לתכנן אותו, כן? לפעמים ניתוח פרטי, או כן? לא תמיד אנחנו יכולים לתכנן. העניין הוא שלפעמים אנשים באים אליי מאוחר מדי, כן? הם ראו כבר דירה והם רוצים את הזמן מתי לחתום את החוזה. בעצם הרגע הגורל נקבע של איך הדירה עבורך ברגע שראית אותה פעם ראשונה. או ברגע שישבת מול, כן, אם זה דירה חדשה, מול התוכניות אצל המשרד של הקבלן, או הרגע שראית רכב, הרגע שראית, הכרת מישהו חדש בחיים, כל רגע שמתחיל בו תהליך, יש לו גורל. ככה עשיתי את כל התחזיות לגבי המלחמה. כי אנחנו יודעים מתי נפלה פצצה הראשונה. ואז כבר יכולתי לספר, לטראמפ זה קטסטרופה וכן הלאה. אז תמיד צריך לקחת את הרגע הראשוני שדבר מתחיל בו. לא מתי אני חותם חוזה, אלא מתי בכלל ראיתי את הדירה פעם ראשונה. מתי הכרתי את הבחורה, וגם לרגע הנישואים יש המון המון חשיבות, כי פה גם מתחיל משהו חדש, מתחיל חיי נישואים. אז זה גם, כן, כדאי לתכנן רגע כזה. אתה מדבר על זה שאני מלמד, מה שיפה באסטרולוגיה, כל אחד יכול ללמוד אותה. זה אמנם מצריך השקעה, לימודים, אפשר להתעמק יותר או פחות, כל אחד לפי, אחד בשביל תחביב, אחד כמוני הפך את זה למקצוע, אבל זה בסוף שיטה מאוד מסודרת ומאורגנת, מבלבלים אותנו עם מתקשרים, עם קוראים בקפה, עם כל מיני כאלה, זה לא מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים מסודר.
0: אוקיי, אני משאיר את שאר השאלות כי אני מתכנן ואני מקווה שאתה תחזה את זה, שאנחנו נשוחח שוב בעתיד. עמי גוטמן, תודה ענקית לך על הדברים הללו.
1: ברצון רב, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שנה טובה שתהיה.
0: שנה טובה. שנה טובה, שבת שלום. אתם מוזמנים כמובן להיכנס לקרוא, להעמיק בתחזיות, מזה עמי, על הקורסים שלו באתר, כנסו לגוגל, תעשו עמי גוטמן, גם בפייסבוק, שווה לגמרי, ותודה ענקית על כך. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, נחזור מיד עם פינת הנחת תושב, יישארו עמנו.
2: עכשיו באלת.
3: שלום לשבת עם שר צברי.
2: וב-12 בצהריים
3: הקצב של אילת.
4: אילת 102 FM.
5: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק באלה. מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
11: שווה.
10: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
11: אם לא תשלח.
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: הדוק.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: אילת 102 FM.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו באילת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

פנחסוב, קמיקזה, מופע שעלה אתמול בתל אביב, ואני הייתי ממש ממש רוצה להיות שם. קמיקזה, שיר חדש חדש, תתחדשו, מועדון הקצב של פנחסוב. זהו, עכשיו הנחת תושב, החג מתקרב, האורחים בדרך והבקבוקים חייבים לעמוד במסדר. אז כן, בפינת הנחת תושב יצאנו לשטח ובדקנו שלוש חנויות אלכוהול מובילות באילת, ועשינו השוואת מחירים נטו, בלי סנטימנטים, בלי טעמים, בכל זאת אנחנו בשידור. אז איפה תמצאו את הדיל הכי משתלם לאפרול שפריץ, לארק אליט, ארק איילים, ושישיית גולדסטאר לחג. תכינו איתים, הנה הנתונים. החנות ין משקאות בבורוסקאי 9, מארז אפרול שפריץ ב-79 שקלים ו-90 אגורות, ארק אליט, ארק איילים, 54 שקלים ו-90 אגורות, ושישיית גולדסטאר ב-34 שקלים. בית המשקאות, מארז אפרול שפריץ ב-80 שקלים, ארק אליט ב-60 שקלים, ושישיית גולדסטאר ב-40 שקלים. החנות ממוקמת ברחוב המלאכה 5. החנות השלישית, בין המשקאות, ממוקמת ברחוב הבלן 2, מארז אפרול שפריץ ב-79 שקלים ו-90 אגורות, ארק אליט, ארק איילים, 63 שקלים ו-90 אגורות, ושישיית גולדסטאר, 34 שקלים ו-90 אגורות. אז אין פה אחי זה, אבל כולם משתלמים. לכו על זה, גם אפרול, גם ארה, גם סבתוכה בבטן. לא לשכוח, אם אתם שותים, לא נוהגים. מיד נעבור, איך אני יכול להגיד את זה? איזה סימורון מעניין. שותים לא נוהגים, או בכלל לא שותים באולפן, ועוד שנייה יש לנו פה בקבוק יין בחוץ. נשמע מעניין. נשמע מוזיקה?

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
1: הים!
0: כפוף לתקנון.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלת. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
2: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
3: שווה.
2: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח.
2: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אלת, מרשטיין FM.
6: כששני אלתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
9: התוכנית בחסות
10: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
11: עכשיו באלת 102 FM. שלום לשבת עם שר צברי.

0: 13 דקות לפני השעה 12, התותים. התותים זה יין, למרות שזה יין לענבים, אבל זה הכי מתחבר לי ומתבקש. כי בעוד שבוע זה קורה, אנחנו מתחילים, או יותר נכון, מסמנים, פותחים את חגי תשרי, ובראש ובראשונה זה ראש השנה. אז מעבר למנוחה, לחופשה, לבגדים היפים, אם אנחנו מתארחים או מארחים, לרוב אנחנו מארגנים את השולחן עם מיטב מנות טעימות, אבל מה עם יין טוב? מה חדש בעולם היין? האם יש יין שמתאים לארוחת חג? את כל התשובות אני יודע, אבל המומחה זה ערן לס, האיש שיודע בדיוק מה נמזוג לקרוס בערב החג, ינות אלת, 25 שנה, אזור תעשייה, בוקר טוב.
1: מה יש לי להוסיף? אני יכול ללכת. בוקר טוב שר, בוקר טוב למאזינים.
0: אוקיי, המצב רוח הכיפי שלנו, קודם כל בוא נתחיל מהבייס. זה מהבקבוק יין שלגמנו, טעמנו בחוץ. אחרי חיה,
1: מעניין. תראה, אני אגיד לך משהו, אני הבאתי יין בשביל שניתם הבוקר, זה עדיין בוקר, זה לפני 12.
0: אני איתך תמיד שותה בשעות האלה, אגב. אם אתה זוכר, שנים, עשרות שנים.
1: נכון. ובאמת, אתה יודע שאתה מחפש יין שיהיה לך נעים בשעה הזאת, ומאוד מאוד יתאים לאקלים של אילת ולסביבה הידידותית הזאת שיש פה. אז הבאתי את הירדן סוביניון בלנק, שאתה יודע, אנשי היין, או בוא נגיד, אם היינו מדברים פה בפינה שמיועדת אך ורק לאנשי יין, היינו מביאים שפע של יינות אחרים. אבל היום אנחנו מדברים על יין לחג, ובחג כל אחד שותה יין. אז צריך משהו שיהיה נעים גם למבינים, כמונו, וגם לכולם שפחות מבינים, אבל אתה יודע, אחר יודע.
0: אקזיבית A פה ממש לצידנו, שלא מבין ביין. איך היין היה? מסמן שמצוין, ואני מסתלבט כמובן. אתה שותה יין, נכון, אריק? כן, ברור. אוקיי.
1: אריק הוא מאירון, יש לו קשרים עד שולחים עד הגליל.
0: יש לי מלא שאלות, הכל מהכל, אבל קודם value for money, בוא נדבר.
1: כן, הוא 68 שקלים, 2 ב-120.
0: מושלם.
1: ממש יין לחג, פגז.
0: למה לחג? בשישי, לכל יום, לכל שעה. לא, נסחפתי כל שעה.
1: אבל אנחנו לא רואים תוכנית לחג.
0: נכון, אז לחג. שני בקבוקים מה-20, קברנה סוביניון של ירדן. סוביניון בלאן.
1: הוא האבא דרך אגב של קברנה סוביניון, הגנטי.
0: הגנטי, הוא ללא, ללא, ללא. שאלות לא לפי סדר כרונולוגי, חשיבות כזה או אחר, אני אתחיל דווקא ממה שמתבקש. אם אני מגיע להתארח ומביא יין ב-50, 60 שקלים, 68 שקלים, המערך מחייך באמת, או שהוא שם אותו בצד, אתה יודע, למתנות לתת למורה, לחבר וכאלה? מהנקודת מבט שלך.
1: בעיניי, אני מאוד מאוד סקרן באופן כללי לגבי יינות. כל פעם שאני מגיע למקום שיש יינות שאני לא מכיר, אני מאוד מאוד רוצה לטעום אותם. אז מבחינתי, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, ברור שאני אפתח. אני מסכים איתך שבמה שאתה שואל, יש אלמנט של פרסטיג' בעולם היין. ואם אתה, אם זה משהו משפחתי, קליל וכו', אתה לא צריך להרשים. תביא משהו שבאמת יהיה טעים, והיה לנו טעים בחוץ. בלי קשר למחיר, לא ידענו את המחיר שאתה.
0: בהחלט.
1: אם אתה הולך למקום שאתה צריך להרשים, אז כמו כל דבר, תשים את השעון היקר שלך,
0: שים את החולצה היפה ביותר,
1: תביא את היין הראוי.
0: תשובה מדויקת. אם היה צריך להתאים יין אחד בלבד, כזה שישקף, שים לב, את העיר אלת, וואלה, יש לך רפרטואר וידע, וטעמת כל כך מאות אלפי בקבוקי עינות, איזה יין זה היה ולמה? משהו שמאפיין את אלת.
1: אני חושב ש, אתה יודע, מאוד קשה להגיד את זה. נכון שיין הוא מאוד מאוד קשור למקום, אבל בעיקר בגלל נושא הגידול, ופחות בגלל איפה שאתה צורך אותו. אבל אני חושב שהעיר אילת הכי מתאימה ליינות לבנים, כי מאוד חם פה. וכל אוהבי היין האדום בטח אומרים לעצמם עכשיו, איזה שטויות, יין לבן זה בכלל לא יין. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. תמיד ה-value for money ביין לבן יהיה גבוה יותר. זאת אומרת, אם אתה מוציא 100 שקל על יין אדום או על יין לבן, אתה תקבל חוויה הרבה יותר גבוהה בלבן. אבל לא בגלל זה. אני חושב שבגלל שזה מקום חם, אתה רוצה לשתות משהו קר. אז אני חושב שיין לבן ככלל...
0: מתוק, מתקתק.
1: לא, אני הייתי אומר, לא מתוק. מתוק יש בו משהו מלא. זאת אומרת, אנשים שמתחילים את דרכם אוהבים את המתיקות, אבל אחרי שאתה שותה קצת מהדברים המתוקים, אתה רוצה לטעום עוד דברים שהם פחות מתוקים וגם יותר מתאימים, גם לאווירה וגם בדרך כלל לאוכל.
0: אגב, אני לא יודע אם המאזינים, בעצם סליחה, לא המאזינים, אני לא יודע אם אתה הזנת, אבל אנחנו בכל שבוע בתוכנית, יש לנו בתחילת השעה השנייה, סקירה של אירועי השבוע, כאילו מה קורה באילת, סוף שבוע, ובלה בלה בלה. כל סוף, כל שבוע אני כאילו מדבר על שישי בבוקר, בעינות אילת, אני מוסר דש לדולי ולאירן, ואני אומר את כל זה כי אני מסתכל על היפיוף שאתה, עם הדברים והכל, ואני תוהה איך ברחת משם, או איך נמלטת מהעומס כרגע בעינות אילת והגעת לכאן.
1: האמת שלכבוד הרעיון הבאתי מילואימניק, שיתפוס את מקומי, ובאתי באהבה, ואני אוהב לבוא לפה, ובאמת, אתה יודע, שיחות על יין, אני חושב שכל הים האדום באמת, משך השנים, ידע לפרגן לעולם היין בכלל, ולעולם היין הישראלי בפרט, ואני חושב שזה תחנה שיוצאת דופן בתחנות הרדיו בכלל והאזוריות בפרט.
0: אז רדיו כל הים האדום מאז ומעולם, זה היה אז, גם עכשיו רדיו אילת מחזק ומאמץ את היין ואת פינת היין, נקרא לזה כך. יין מדברי זה ז'אנר שתופס תנופה ענקית בארץ. איזה יין מהדרום או מהמדבר חייב להופיע לנו על השולחן בערב חג?
1: תראה, אחי, אני אוהב לפרגן לאורי שחר מיקב הים האדום, מפני שתשמע, הבן אדם היה לו חזון להקים יקב בלב המדבר, לא בלב המדבר, באחד המקומות הכי דרומיים על פני הכדור, אם לא הדרומי ביותר, על פני הכדור שאפשר לגדל בו יין, בלי החגורה הדרומית של אוסטרליה וכו'. אני חושב שזה משהו שראוי להערצה, הנחישות שלו, לייצר יין פה, במקום הזה. ואני מדבר לא מעט עם אורי, והוא מספר לי על זה, ואתה יודע, מדבר גם עם כל התעשייה פה בישראל, אז כשאורי כבר גמר לבצור את הענבים, והיין כבר תוסס במחלים, היקבים בצפון עוד לא התחילו לבצור בכלל. אז אני חושב שאם אתה מדבר על יין מדברי, פה יש איזה חזון מאוד מאוד יוצא דופן בעיניי.
0: הייתי בטוח שאתה תיקח את זה באמת לנגב, לפיתוח המטורף שם, ואני סופר מעריץ אותך על הלויאליות, על הגאווה המקומית, על הפרגון באמת לקולגה או לאורי המדהים. ואגב, כשלמדתי עוצרות יין, כשסיפרתי שיש משהו כזה באילת, היו עם עיניים פתוחות שוב. יש לנו דקה, לצערי, כאילו בדקה אני גם צריך לסגור תוכנית, אבל אני אשאל אותך שאלה כזו אחרונה מגניבה. מתי הייתה, אבל את האמת, אני מסתכל עליך בעיניים, בלבן של העיניים.
1: קדימה.
0: מתי הייתה הפעם האחרונה ששתית יין ישירות מהבקבוק, בלי שום גינונים?
1: אני חושב שזה היה שהייתי מאוד צעיר. בשנות ה-10 לחיי. וזה נגמר לא טוב.
0: מה קורה ממש עכשיו בעינות אילת?
1: עינות אילת שוקק, מה, יש טעימות של 7 עינות שונים, פתוחים, מרחבי העולם וכמובן גם מישראל. אוכל שיש לנו שפית צעירה, שהיא פליטה מאוקראינה, והיא עבדה שם במסעדות מאוד מאוד גבוהות, ויש לה יד פגזית, אז יש גם אוכל טעים ליד הטעימות האלה. ואני הולך לשם.
0: אני, יש לי פה שעון ביולוגי, כאילו מולי ממש, יש לי 20 שניות. אירן לס, תודה ענקית על היין, תודה על המידע הענק, ואנשים, לכו לעינות אילת, שווה לגמרי. עד כאן התוכנית, תודה ענקית לאריק בן אריה, סמדר סלונים, לגרי סגור על המוזיקה, אני שר צברי, מיד אחרי החדשות, זה מספיק מהר. בקצב של אילת, הרבה הרבה מוזיקה. יישארו איתנו שבת שלום, נתראה בשבוע הבא, 9 בבוקר, תוכנית מיוחדת לראש השנה.
2: עכשיו באילת.
3: שלום לשבת עם שר צברי.
2: וב-12 בצהריים.
3: הקצב של אילת.
4: אילת. 102 FM.
2: התוכנית בחסות.
5: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק עטף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב אלבוגים 17.
3: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
2: אילת, מלשטיין FM.
0: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
4: התוכנית בחסות
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: מיד באילת,
6: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל שלשום מפקד פלוגת נוחבה של חמאס. המחבל פיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח. בעת האחרונה הובילה מפקד הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. ארבעה עצורים לבנוניים שוחררו הבוקר למדינתם לאחר שאתמול שוחרר עצור נוסף, כך הודיע הצלב האדום. לשכת ראש הממשלה מסרה אתמול כי מדובר במחווה לממשלת לבנון שמסייעת לישראל באיתורם ובהשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית במדינה שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. בהודעה צוין כי חמשת העצורים ששוחררו לא עסקו בטרור. שר הביטחון ישראל כץ מברך על השלמת תיאור התשתיות ברכס אלי טייר שבדרום לבנון ומצהיר, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון עד לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון.
10: כיבוש רכס אלי טייר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. מנהרות אלי טייר שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה הכל כך חשוב לחיזבאללה. כעת צה"ל ישלים את ניטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
9: בעקבות ההודעה אתמול על סגירת קפה בסמטה במהלך השבת, תנועת התעוררות בירושלים תפעיל בסמוך אליו עגלת קפה באמצעות מתנדבים במהלך סוף השבוע. עם הפרטים כתבנו בבירה לידור סולטן.
11: על פי מארגני היוזמה, בשלב הנוכחי העגלה תפעל בסוף השבוע הקרוב, אולם בתנועה כבר פתחו בקמפיין למימון של הציבור כדי להמשיך ולהפעיל אותה לטווח הרחוק. בשעות האחרונות מארגני היוזמה עומלים על קביעת הבטחה שתוצב במקום, זאת מחשש להתפרויות. לדברי המארגנים, לא ניתן לקיצוניים לכפות מלחמות דת שירושלמים מסו בהן.
9: שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3755 סמוך להר גילו שבאזור ירושלים. גבר כבן 50 במצב קשה, צעיר כבן 25 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. השלושה פונו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום נאה, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשבת לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
15: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

אלת 102 FM, כמעט שבת שלום לכולם. אנחנו בקצב של אלת, אני עידו ארגז. איזה יום יפה היום, שמש נעימה, לא חם מדי, להרגשתי. מקווה שכולם נהנים, איפה שלא תהיו, בים, בבית, בעבודה, ברכב. אנחנו כאן עד השעה 2. עם הרבה מוזיקה מצוינת. נגיד תודה גם לסר צברי שליווה אותנו כאן ממש לפני כן. בואו נמשיך.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: עכשיו באילת.
8: הקצב של אילת. עם עידו ארגז.
9: אילת. מאושטיין לפם.
0: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
10: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
11: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת ב-7:30.

0: אלת 102 FM, שוב כמעט שבת שלום לכם, אנחנו בקצב של אלת, אני עידו ארגז, אנחנו כאן עד השעה 2. זה היה Stepping Out של ג'ו ג'קסון. יולי אוגוסט עברו חלפו להם, אנחנו נכנסים ככה בתקופת החגים, ספטמבר, העיר קצת נרגעת, אבל השמש עדיין בשמיים, חמימה ואוהבת ומלטפת. יש לנו כאן עוד המון מוזיקה טובה, מוזמנים להגביר רמקולים, ובואו נמשיך.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: Decir nada, solo cantar, solo bailar, solo gozar la vida, esa vida.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: להרגיש איכות
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית הכי מוזכיה. המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק. תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען. במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו באילת,
10: הקצב של אילת עם עידו ארגז.
11: אילת 102 FM.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבי 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
16: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.

0: אילת 102 FM, אנחנו בקצב של אילת. עם חזרנו עם רספוטין של בוני אם, גרסת ההאוס של המפיק הבריטי, מג'סטיק. סיפור מעניין על ההיט הזה של בוני אם, הלהקה האדירה, ההיט שיצא ב-1978. על המיסטיקן הרוסי הדי שנוי במחלוקת, רספוטין. ב-1978 בוני אם היו מלהקות המערב הבודדות שקיבלו אישור להופיע בברית המועצות, אבל השלטונות הסובייטים דאז הציבו תנאי אחד חד משמעי, את רספוטין אסור לכם לשיר במוסקבה בשום פנים ואופן. אבל אנחנו באילת, אז מותר לנו הכל. ממשיכים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

הקצב של אילת, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה. אנחנו כאן עד השעה 2, עוד הרבה מוזיקה נהדרת. מה שנקרא, איש

מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
5: זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, ושעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סוכל פיגוע בשומרון. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר במרחב קבטיה חמישה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע. חמשת המחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור נעצרו תוך פחות מ-10 דקות מרגע כניסת הכוחות למקום. במהלך סריקות בביתם של המחבלים, הלוחמים איתרו והחרימו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים שהוסתרו. המחבלים הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי הפעולה בוצעה בהכוונת שבק. כתב אישום הוגש נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחוניות. בחקירתו עלה כי הנאשם הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים והיה מעורב בפעילות השפעה זרה. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מוסיפה כי לצד כתב האישום הוגשה בקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בחירות 2026. חברת הכנסת טלי גוטליב שעזבה את הליכוד תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית, כך הכריז השר איתמר בן גביר בהצהרה משותפת לצידה של גוטליב.
8: המקום המיועד היה המקום השלישי, אבל פנה אליי שר יצחק וסרלוף, שר הנגב והגליל, שהוא כידוע במקום 2, מספר 2 בעוצמה יהודית. אמר לי, תראה, אני אזוז למקום השלישי וטלי גוטליב תהיה במקום השני ברשימה. אז אני מברך מספר 2 של עוצמה יהודית.
7: במענה לשאלת כתבנו אילי זילברברג, לא פסל בן גביר את האפשרות כי גם השרה מאי גולן מהליכוד תעבור למפלגתו.
8: מאי גולן היא חברה הטובה שלי. זה לא הולך רק לפי מי שחבר שלי תמר בן גביר, אלא זה הולך בעיקר לפי מי שמתאים. מאי חברת כנסת מצוינת, שרה מצוינת. תקוע אבל בהמשך מה מרכיבה רשימת עוצמה יהודית.
7: עוד בחדשות, מבצע אכיפה משטרתי נרחב בגזרת קריית אתא. עשרות שוטרים פעלו במהלך הלילה בסיוע מסוק משטרתי וגופים נוספים. במרכז הפעילות בגזרת הכפרים פשטו הכוחות על מתחמים השייכים למחוללי פשיעה ויתרו בין היתר חלקי נשק ארוך, מחסניות ועשרות כדורי תחמושת. במקביל פרקו הכוחות עשרות מצלמות אבטחה שהותקנו בניגוד לחוק וחלשו על הרחובות. במהלך הפעילות נעצרו מספר חשודים בגין עבירות רכוש, התנגדות לשוטרים וכן נותרו שוהים בלתי חוקיים שנעצרו יחד עם מעסיקם. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: היום נאה, חלה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשבת לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי. כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
2: הקצב של אילת 102 FM.

אלעד ואו 2 FM, אנחנו בקצב של אלעד, אוטוטו 1.5, אנחנו עם אחד הלעיתים של רוד סטיוארט. Do you think I'm sexy?

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותוני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: להרגיש איכות בחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: להרגיש בבית.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
1: המחסן למקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר? לקוחות כללית באלעד, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: עכשיו באלת.
7: הקצב של אלת עם עידו ארגז.
1: אלת, מאו שתיים FM.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

רדיו גגה של קווין האדירים. שיר שבכלל נולד ממלמול של תינוק, של הבן הקטן של המתופף של קווין, ולימין גם הפך כהשראה, הוא נהיה השראה לשם במה של זמרת די מצליחה בשם ליידי גאגה. סיפור אמיתי.

אלת 102 FM, אנחנו ממש לקראת סיום. נאחל מכאן לכולם שבת שלום עם השיר הנהדר והאופטימי הזה הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי. נגיד תודה לגרי סגור על העריכה המוזיקלית, אני גידו ארגה, זה היה כיף חיים. שוב שבת שלום לכולם, תמשיכו ליהנות, תשמרו על עצמכם. מוזמנים גם לעקוב אחרינו אחרי אלת 102 FM באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, ביוטיוב. היה נהדר, ונתראה בקרוב, יאללה ביי.

0: FM.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל ירושלים נגד הפועל קריית שמונה, מכבי פתח תקווה נגד עירוני טבריה, ומכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה. שבת של כדורגל, שבת בשבע וחצי.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שריפה משתוללת בשעה זו סמוך ליישוב גבעות שבשומרון, בשל כך מפנה המשטרה בשעה זו את קו הבתים הראשון. יותר מעשרה צוותי כיבוי פועלים במקום במטרה להשתלט על הלהבות, כשצוותים נוספים בדרכם לזירה. כתבנו יתם דשא מוסר כי ארבעה מטוסי כיבוי מסייעים לצוותים, ושניים נוספים בדרכם. בחירות 2026 נכשלו המגעים לריצה משותפת של בני גנץ וגלעד ארדן. יושב ראש כחול לבן הודיע בתום פגישה בין השניים כי סוכם שלא יהיה איחוד בין המפלגות. בתוך כך, חברת הכנסת טלי גוטליב, שעזבה את הליכוד, תשובץ במקום השני ברשימת עוצמה יהודית. כך הכריז השר איתמר בן גביר בהצהרה משותפת לצידה של גוטליב.
4: המקום המיועד היה המקום השלישי, אבל פנה אליי שר יצחק וסרלוף, שר הנגב והגליל, שהוא כידוע במקום 2, מספר 2 בעוצמה יהודית. אמר לי, תראה, אני אזוז למקום השלישי, וטלי גוטליב תהיה במקום השני ברשימה. אז אני מברך מספר 2 של עוצמה יהודית.
3: יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי אין לו סמכות לבחון את הנחיית היועצת המשפטית לממשלה לדחות לאחר הבחירות כנס במימון המשרד לשירותי דת להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף. סולברג הבהיר כי מפלגת ש"ס שעתרה אליו נגד ההחלטה, והיועצת המשפטית לממשלה יוכלו להעלות את טענותיהן במסגרת ההליכים המתאימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום נערך על הירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשבת לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור,
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: ואלה זמני כניסת השבת: בירושלים ב-6:19, בתל אביב ב-6:43, בחיפה ב-6:31 ובבאר שבע ב-6:42. השבת תצא מחר בירושלים ב-7:35, בתל אביב ובחיפה ב-7:37 ובבאר שבע ב-7:36. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: עכשיו באילת. הוויקנד של אילת.
1: אני מתנצל.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי רבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי עידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

ונעמי הזאת עם כל הרזות הלכה להיות דוגמנית, כי אולי חשבה שככה זה טוב לחיות, אולי הייתה הגיונית. כך נשארתי אולי

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: כל התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

0: ויקנד באילת. ויקנד באילת. 102 FM.
1: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים והזיקים עם התכת, והג'מה מוזמנת מהבתים.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: Mega Mix.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
2: לילה טוב, שבת שלום, אהלן שיקו, טוקוש, פלוטקה.
3: אהלן דולי, שבת מבורכת, הוא מבורך.
2: היידה טוקוש.
3: היידה דולי.
2: היידה ליום שישי בשבוע, מה קורה, מה נשמע?
3: מה עניינים, איך אתם?
2: כיף. להיות כאן באווירת סופש, באווירת שבת, באווירת קצת חופש ככה, אתה יודע, מכל השבוע הזה. ואנחנו איתכם עד חצות לשעתיים של מגה מיקס, עם הלהיטים הגרסאות, המוזיקה הכי בועטת, קצבית, שמחה.
3: הכל מהכל.
2: הכל מהכל, לועזי.
3: מזרחי, עברי, טכנו, ספרדי, ערבי,
2: הכל יהיה פה בשביל המקומות, הכל יהיה פה. אז אתם רק צריכים להגביר ווליום, לנסוע בזהירות אם אתם בדרכים, ליהנות מהקצב, מהאווירה, ובואו נעשה חיים ביחד.
3: ואם אתם שותים לא נוהגים כמובן.
2: אנחנו איתכם לאורך כל הערב, וכמובן גם באתר באפליקציה, חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה. אור מאיר! וואלה סאונד, כרגיל.
3: דולב נישלי.
2: אתה משוק הפלוטקה, מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה, מגה מיקס, מדורת שישי, מתחילים.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס ליום שישי בשבוע.
1: אמת, לא הולכים לשום מקום, לא
0: עושים. אבל אין עצירות, כן, אין עצירות.
1: לשאול מה קורה, מה העניינים, מה המצב, איך אתם, לבדוק את הווליום, את הדופק.
0: אני טוב, איך אתה?
1: תענוג, איך אתה?
0: דופי, אני בסדר, אתה יודע.
1: איך אתם?
0: זורמים.
1: זורמים.
0: סתם, אתם זורמים, אנחנו בטירוף, נהנים. אנרגיות ציקל באולפן, אנחנו עד חצות, עוד שעה לפנינו, עם המון להיטים גרסאות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם. ביחד עם אור מאיר של כאן על הסאונד, אנחנו פה באולפן ממול עם העניינים. מושיקו פלוטקה.
1: אולב נישליס.
0: יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה. מגה מיקס, מדורת יום שישי,

0: תודה רבה שהייתם איתנו, מהדורת מגה מיקס של יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית, מרכזית.
1: עבר מהר, אה?
0: עבר מהר, טירוף.
1: אז אנחנו מודים לכם על ההזנה, כיף שהייתם איתנו והצטרפתם והגעתם ובחרתם להעביר איתנו את הערב שלכם. אם הגעתם למועדון או לפאב או חזרתם הביתה,
0: או שאנחנו המועדון שלכם,
1: אז תמשיכו בכיף שלכם, רק באחריות, צאו בבקשה מכם, אנא, צאו בזהירות, שמרו מרחק, אם שותים לא נוהגים.
0: אמת.
1: ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו נשמח להמשיך אתכם את הערב באתר או באפליקציה. תבואו, אנחנו
0: 24/7.
1: תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה לך, מושיקו תוך שפלוטקה.
0: תודה רבה, חבר'ה, בני שליש. שבת שלום.
1: שבת שלום, נשתמע ביום ראשון. יאללה, ביי.
0: ביי.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: טבעות של השן מתפתלות סביבי. עיניך וידיך וקולך. פעימות, פעימות, מהדהד ליבי.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

תסביך רע, זה ככה בשגרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש התשובות.